0: Right, manqoba laphana ke mntu ngohamba ke no Clinton X bathi ke xola ingoma lathi sikunikeza yona ngalesikhathi komsakazo cause yafama cause all maphiko piko ngalesikhathi ke sawubona siyakubingelela masana kuvula kho umsakazo singena ngosini yethu ke la ethi hashtag ubhekephi awumadoda kukuphi ke la uyakhona laphana ke ku 086 000 2437 086 000 2437 kumsakazi Khozi FM ukhozi olumaphiko phiko kodwa konke lokhu sizokwenza ke mangabe sibuya laphana ke ngapha kumsakazi Khozi FM
1: Khozi FM luhamba phambili Hot Shepstein yena ku 91.3 noma ku SABC Plus app
2: lalela su SABC
1: ulalele uKhozi FM luhamba phambili ziwapi
0: esasikhona ke singaphakathi sendini zokusakaza igama ngoBlamlindo Mr. Blindoza i V6